اگر سراسر زندگی یہ فلمی کے نرگس را تحلیل و تجزیہ کنیم مامی بینیم کے بیشتر فلم ہے یہ او بار راج کپور ہے مثلا ہر دو درین فلم ہا کار کر دے کہ عبارت انداز چوری چوری شری 420 برسات آوارا آہ انداز امبر پاپی آشیانہ انہونی جان پہچان آگ و بی وفا

نرگس با ہنر پیشہ یہ معروف راج کپور یا کباب آستگی یہ طویل مدتی داشتے بود کے در فلم یہ بی سی آر معروف آوارا و شری 420 ہم کارے ہو بود اما راج کپور ہم اکنون باقی رشنا ازدواج کردے و اولاد داشتے بود پس از ان کے او از طلاق بے ہمسرش انکار کرد نرگس ربط 9 سالہ یہ خود را خاتمے داد وہ با ہنر پیشے سنیل دت یک شخص پنجابی از جہلو میں ہند انگلیسی بود در تاریخ 11 ماہ مارچ سے سال 1958 ازدواج کرد بغرار گزاری سنیل دت ہنگام فلم برداری مدر انڈیا بے او از حریق نجات دادے بود سنیل دت و نرگس سے اولاد داشتے مثلا سنجے دت نمرتا و پریا سنجے دت یک ہنرمند معروف فلمی نرمتا با کمار گورو پسر ہنر پیشے یہ کہنے کا راجیندر کمار اس دواج کر کہ ہمرا با نرگس و سنیل دت در فلم مدر انڈیا ہنر نمائی کر دے بود پریا یک سیاست مدار و یک عضو مجلس شورا یہ ملی یہ پارلیمان گردید نرگس با ہمسرش یک دستہ فرہنگی اجنتا آرٹس را تشکیل داد کے شامل چند ہنر پیشے یہ برجستے و خانندہ یہ آن زمان بود کے در زمرہ یہ دور استادے برائے تفریح سربازان ہند در مرض برنامہ یہ فلمی را اجرا نمودن ان اولین دستے بود کے در داکا پس از قصب آزادی بنگلہ دیش در سال 1971 برنامہ را آراستے بادن نرگس برائے انگیزش کودکان مبتلا یہ فلج تشنجی کار کرد وہ اولین حامی یہ جامع تشنجی یہ ہند گردید کہ کار خیریہ برائے سازمان اورا بے عنوان کارکن اجتماعی مشخص تھا

اگر سراسر زندگی فلمی کے نرگس را تحلیل و تجزیہ کنیم، مامی بینیم کے بیشتر فلم ہے او بار راج کپور ہاں، مثلا ہر دو درین فلم ہا کار کر دے کہ عبارت انداز چوری چوری، شری 420، برسات، آوارا، آہ انداز، امبر، پاپی، آشیانہ، انہونی، جان پہچان، آگ و بی وفا.

نرگس با ہنر پیشے کے معروف راج کپور یا وابستگی یہ طویل مدتی داشتے بود کے در فلم یہ بسیار معروف آوارا و شری 420 ہم کارے ہو بود اما راج کپور ہم اکنون با کرشنا ازدواج کردے و اولاد داشتے بود پس از ان کے او از طلاق بے ہمسرش انکار کرد نرگس ربط 9 سالہ یہ خود را خاتمے داد وہ با ہنر پیشے سنیل دت یک شخص پنجابی از جہلو میں ہند انگلیسی بود در تاریخ 11 میں ماہ مارچ سے سال 1958 ازدواج کرد بغرار گزاری سنیل دت ہنگام فلم برداری مدر انڈیا بے او از حریق نجات دادے بود سنیل دت و نرگس سے اولاد داشتے مثلا سنجے دت نمرتا و پریا سنجے دت یک ہنرمند معروف فلمی نرمتا با کمار گورو پسر ہنر پیشے یہ کہنے کا راجیندر کمار اس دواج کر کے ہمرا با نرگس و سنیل دت در فلم مدر انڈیا ہنر نمائی کر دے بود پریا یک سیاست مدار و یک عضو مجلس شورا یہ مڈلی یہ پارلیمان کر دی نرگس با ہمسرش یک دستہ فرہنگی اجنتا آرٹس را تشکیل داد کے شامل چند ہنر پیشے یہ برجستے و خانندہ یہ آن زمان بود کے در زمرہ یہ دور استادے برائے تفریح سربدان ہند در مرض برنامہ یہ فلمی را اجرا نمودن ان اولین دستے بود کے در داکا پس از قصب آزادی بنگلہ دیش در سال 1971 برنامہ را آراستے بعدن نرگس برائے انگیزش کودکان مبتلا یہ فلج تشنجی کار کرد وہ اولین حامی یہ جامعہ تشنجی یہ ہند گردید کہ کار خیریہ برائے سازمان اورا بے عنوان کارکن اجتماعی مشخص تھا